dosta tuga, soplu s voda. Kroz nju roni pipom, tražim dno dna. Pokvareni svetioni. Prince bez konja,

ni da kafu popijemo. Jednog dana stonu na kraj sveta da zajedno idemo.